0: إذا استمعنا إلى تقرير الزميل أسيل كبهة حول آخر العناوين بما في ذلك التطورات الإقليمية وكذلك محليا في الحلبة الحزبية السياسية، كما نعرف لا جديد، كانت يعني بعض الحديث عن أحزاب جديدة قد تطرح. جلعاد أردان الآن من حزب الليكود يقول أنه سيطرح حزب جديد وأنه يرفض أيضا الحصول على ما سماه بالحصانة أو التحصين في القائمة، وكذلك المعلومات عن انتظار بيان لجنة الوفاق خلال اليومين القريبين، هل سيحسم الأمر في كل ما يرتبط بتوزيع المقاعد بين الثلاثية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، بما معناه لا جديد حتى الآن. وكذلك موضوع سيجلوفيتش والقائمة العربية الموحدة، هو انسحب من يش عتيد في نهاية الأسبوع كما تابعنا، ولكن حتى الآن لا جديد في مسألة الانضمام، وإن كانت الموحدة قد أكدت في بياناتها في الأيام الأخيرة أنها لن تذهب إلى أي خطوة كهذه إلا بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية في الحزب في 22 من الشهر الجاري. الآن إلى قضية أخرى نتابعها في الأيام الأخيرة، التصعيد الحاصل في موضوع الأرض والمسكن، عمليات الهدم في مناطق مختلفة في الجليل في المثلث وأيضا في النقب، وهنالك تخوف من تصعيد وتصعيد خطير في هذا المسار. نطرح هذه القضية باستمرار، وهنالك من يحاول أن يحذر من تداعيات هذا الأمر ومن موقعه. إيران دورون وهو رئيس المجلس الإقليمي رامات نيجيف، ماردورون שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אז אתה אומר בעצם ומזהיר מהשלכות קצב הריסות גדול בנגב בכפרים הבדואים, גם בכפרים הלא מוכרים וגם ביישובים המוכרים. כמה בכלל, למה זה בכלל מדאיג אותך? ישאלו אותך בטח לא מעט אנשים.
1: תראה, אני חושב שהמטרה הסופית היא בסוף הסדרה. ואם הריסות, הבתים, שבאופן כללי, צריך להבין, להרוס בית זה דבר נורא והיום, אבל אני אומר, אם כבר נדרשו להרוס בית, צריך לתת לאותו בן אדם שהרסו לו את ביתו אלטרנטיבה איפה לגור. במה שקורה כרגע בהר הנגב, זה שבעצם אנחנו נמצאים בתהליך של הכנת טבע, שבעקבותיה אפשר יהיה לעשות תכנון, ובעקבותיה אנשים יוכלו לעבור למקום הקבע על פי רצונה והחלטתה של מדינת ישראל. ולכן אין שום היגיון בזמן הזה שאין אלטרנטיבה, ואני אומר ממקור ראשון, אנשים שאומרים אנחנו מוכנים לעבור ליישוב הקבע, אבל אומרים להם אתם לא יכולים לעבור כי אין טאבה, ואם תעברו אתם תקבלו עוד פעם צו הריסה. זה ממש מלכוד 22. עכשיו מה זה עושה? זה עושה שהאוכלוסייה הזאת פה בהר הנגב, שנמצאת פחות או יותר בתחום השיפוט שלי, שזו אוכלוסייה מצוינת, אוכלוסייה שרוצה להיות חלק ממגרש המשחקים הישראלי, אוכלוסייה שחלק פה מהמרחב התיירותי שלנו, אוכלוסייה שבאמת עושה את רוצה ועושה ומבקשת להיות חלק ממרחב מגרש המשחקים הישראלי, בעצם אומרים להם, חברים, אתם לא, אנחנו עושים לכם את הבתים, אין לכם איפה לגור, וגם אנחנו לא נותנים לכם אלטרנטיבה, מצידנו תעברו לירח.
0: כן. עכשיו, אתה יודע, אני על הבוקר לא אגיד, לא אתה ולא אני, אנחנו שנינו לא נאיבים, ואתה יודע שכל העניין הזה, זה לא תכנון ובנייה. יש פה מטרה מובהקת שאי אפשר להגדיר אותה פוליטית, מדינית,

0: זה לא מקרי, ואני, שוב, אני מכיר גם את הגופי האכיפה ברמי, אני שוחחתי איתם לפני שפניתי מהמכתב, תאמין לי, ממכתבים בגדול, שאתה מגיע למצב שאתה כותב מכתב, זה כבר מצב לא טוב.
1: כן.
0: אנחנו ניסינו לפתור את העניין הזה בלי המכתבים, והגענו למבוי סתום. דווקא המכתב אני מקווה,
1: אז כן. אז זה אומר מישהו מלמעלה מנווט את זה. מה, זה מה שאני מבין מהדיבורים שלך.
0: אני, ברור שיש פה מדיניות חד משמעית, שרואה את ההריסה כערך וכמטרה. אנחנו רואים את ההריסה, אחד, כדבר שהוא לא טוב, ואם כבר עושים אותו, הוא כדאי מאוד שהוא יעשה משהו אחר כן טוב. זאת אומרת שאם בסוף, אגב, אני גם אצלי ביישובים, כן. אם תושב בונה לא חוקי, בסוף אני אגיע איתו להריסה, אבל גם אז אני אנסה להגיע איתו להסדרה קודם.
1: אגב, ברמת הנגב יש כפרים שמוגדרים כלא מוכרים, שהם בתחום השיפוט שלך, אתה בכלל נותן שירותים לאוכלוסייה הבדואית?
0: לא, היום אני נותן שירותים ליישוב שנקרא אבדה, שהוא היישוב שהוא נמצא בתהליך הקמה. אגב, זה היישוב שבו אנחנו מדברים על ההריסות שהן לא הגיוניות,
1: כן.
0: כי היישוב נמצא בהקמה, אז חכו עד ש... נגמור את הטבע, ואז אם בן אדם שיש לו כבר מגרש ביישוב החדש לא יהיה מוכן לעבור, תפעיל את הסמכויות שיש לך בחוק. אבל פה זה עוד לא גמרנו את הטבע, אז אנחנו נותנים להם שירותי השפעה וקצת דברים שקשורים לחינוך. אני מנסה, כבר רצינו בראשון לספטמבר הקרוב לקחת אחריות על מערכת החינוך של היישוב עבדה. לצערי זה עוד לא הסתייע, אבל זה יקרה, אני מקווה בשנה הקרובה. ואנחנו באמת חושבים, ואנחנו עושים עוד פעילויות בתחום התיירות וחקלאות ועוד כל מיני דברים.
1: כן.
0: לא מספיק כדי לעשות את מה שצריך.
1: טוב, איך אומרים, אתה, איך אומרים, זרקת את העניין הזה, אנחנו גם, לפחות ככלי תקשורת רדיו שמס, משדרים מנצרת, אבל גם מגיעים לכל מיני מקומות ומנסים להשפיע, ולכן גם היה חשוב לדבר איתך בשעה מוקדמת זו. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: אין על מה,
1: יום טוב, להתראות.
0: ביי ביי.
1: إذا رئيس المجلس الإقليمي رمات نيجيف يطلق صرح إيران دورون يحاول أن يقول للحكومة وللمسؤولين هناك لا يمكن الهدم فقط هدم المباني والمنازل في النقب دون إيجاد حلول وحلول مقبولة على الجميع لأن زيادة وتيرة الهدم فقط ستؤدي إلى توسيع الفجوة وزيادة طبعا التوتر والتصعيد الحاصل وهو يتخوف أيضا مما هو قادم خلال الفترة القريبة لأن هذا قد يخدم جهات سياسية وقالها بوضوح أن هنالك تعليمات كما يبدو صدرت من بعض الجهات في زيادة التصعيد في الجنوب تحديدا ولكن كما نعلم كل موضوع الأرض والمسكن وعمليات الهدم وأوامر الهدم والإخلاء والغرامات المالية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في الأسبوع الماضي ناقشنا هذا الملف من زوايا مختلفة بفعل عمليات الهدم التي تمت في بعض البلدات والقرى العربية في الشمال في المثلث وطبعا في الجنوب بالإضافة إلى عمليات التحريش وندرك من يجلس الآن على كرسي المدير في دائرة أراضي إسرائيل رغم الالتماس الذي قدم في حين إلى المحكمة العليا ولكنه في موقعه ومنصبه وهذا ما يرتبط بالسياسات الجديدة. الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في أول خبر.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني
4: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران صريح وعجوران نياد نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال اتصلوا الآن 046-20-70-20
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه البندورة البصل الناشف الخيار البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
2: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاس سانو 4 لتر ب4 شيكل 90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاس سانو 4 لتر ب4 شيكل 90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: إحنا والشمس جيران. بوكر توب دكتور باروخ.
7: بوكر توب. كما مصغيرين أفشار لكنوت شما بترشيخة.
6: אתה יכול להגיע מפתח תקווה לתרשיחה, כן?
7: מפתח תקווה לפתח הסופר וזה
6: שם. אבל תשמע,
7: יש גם בירקה משהו, אבל אותם לא הזכירו הפעם.
6: כן. תשמע, זה
7: בפרסומת הבאה.
6: זה פשוט לא רחוק מפתח תקווה עד לתרשיחה. זה שעה וחצי.
7: אחרי שנזכור את מה שיש לי להגיד, תראה כמה שזה לא רחוק.
6: כמה?
7: אני אדבר קודם על האזור שלנו, אחרי זה על אזור קצת יותר רחוק, ואחרי זה על אזור עוד יותר רחוק.
6: אני מנחש היותר רחוק זה ליקוי החמה.
7: כן. אני לא אגיע עד לשמש עצמה, אלא נשאר בכדור הארץ.
6: אבל אנחנו בשמש, הנה הרדיו, רדיו השמש, זה השמש, נכון?
7: זה השמש המבורכת, אבל השמש בחוץ קצת פחות. לא היה מזיק לנו איזה ליקוי חמה ככה באמצע היום.
6: לא נגיע לשמש העולם לסטלין, אתה זוכר את הכינוי שלו, נכון? כן, שמש העולם.
7: אבל אני חושב שהמקור, בפעם הראשונה זה קראו ליפן ארץ השמש העולם.
6: העולם, נכון.
7: כן.
6: מגיע אליי.
7: לא הכירו כל כך שניו זילנד נמצאת עוד יותר מזרחה.
6: אבל למה?
7: השמש עולה.
6: למה היפנים לקחו את השם, אולי גנבו במרכאות את השם, עם ניו זילנד
7: יותר? אני לא בטוח שזה היפנים ולא סוכניות נסיעות באירופה או באמריקה.
6: רגע, איזה קו אורך? אני זוכר, יפן.